Bratislava toto leto žije umením Vincenta van Gogha. Veľkolepá imerzívna výstava, ktorá sa koná v priestoroch Športmall Bratislava, si už počas prvých týždňov získala tisíce návštevníkov. Prostredníctvom monumentálnych 360-stupňových projekcií, hudby a svetelných efektov sa návštevníci doslova ocitnú uprostred slávnych obrazov, akými sú Hviezdna noc či Slnečnice. Výstava približuje nielen Van Goghovo dielo, ale aj jeho životný príbeh a významnú úlohu Johanny van Bock Bonner, ktorá po maliarovej smrti výrazne prispela k tomu, že sa z dovtedy nepochopiteľného umelca stal jeden z najslávnejších maliarov sveta. Organizátori hovoria o mimoriadnom záujme verejnosti. Návštevníci oceňujú najmä silný emocionálny zážitok, ktorý spája moderné technológie s príbehom umelca, ktorého diela dodnes oslovujú ľudí na celom svete. Výstavu v priestoroch Športmall Bratislava môžete navštíviť až do 17. januára 2027. Vstupenky sa dajú kúpiť už na www.vincentvangogh.sk. Výstava je otvorená od pondelka do piatku od 9. do 19. hodiny a v sobotu a v nedeľu a o sviatkoch od 9.30 do 19. hodiny. A teraz už k našej dnešnej rozhlasovej ponúke. Dnes sa pripojíme k redaktorom nášho týždenníka Ľudové noviny, ktorí v rubrike Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku nedávno predstavili významnú osobnosť našej komunity, výskumníčku a univerzitnú profesorku Máriu Žilákovú. Ja sa k jej životu a práci vrátim prostredníctvom portrétového rozhovoru. Na úvod relácie však ako zvyčajne prinesieme aktuálne informácie z národnostného života. Ak môžete, zostaňte s nami. Aj v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nasledujú informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Večer 7. augusta sa v Čabasabade uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabady bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: S informáciami z národnostného života pokračuje Ildiko Makajová.
1: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Zaujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Bekeskej Čabe.

Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto: stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes sa pripojíme k redaktorom nášho týždenníku Ľudové noviny, v ktorých pravidelne uverejňujú rubriku Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku. Prednedávnom v nej predstavili Máriu Žilákovú, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej vedeckej a kultúrnej obce v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila výskumu slovenského jazyka, dejín jazyka, dialektológii i etnografii Slovákov v Maďarsku. Ako vysokoškolská pedagogička na Univerzite Loranda Ötvösa vychovala celé generácie slovakistov a významne sa podielala na rozvoji slovakistiky doma i v zahraničí. Mária Žiláková je autorkou desiatok odborných štúdií a takmer 30 knižných publikácií. Dlhé roky spolupracovala s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, slovenskými univerzitami i jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť získala viaceré významné ocenenie na Slovensku aj v Maďarsku. Napriek bohatému profesionálnemu životu však Mária Žiláková vždy zdôrazňovala, že najväčšou inšpiráciou jej zostáva rodný Veľký Bánhedeš, slovenské korene a ľudia, medzi ktorými vyrastala. Práve k týmto spomienkam sa vrátime v portretovom rozhovore, ktorý vznikol v predvianočnom období roku 2024. Marika, vašou koliskou bol Veľký Bánhedeš. Kto boli vaši rodičia, po prípade starí rodičia? O tých sme ešte nepočuli, lebo v podstate naše všetky rozhovory týkali sa prevažne vašich výskumov. Dnes buďme takí trošku otvorení, aby sme sa dozvedeli aj niečo bližšieho o vás.
2: Ja som sa narodila do slovenskej rodiny. Doma sme nehovorili po maďarsky, výlučne slovensky. Starí rodičia z matkinej strany, to som sa neskôr dozvedela, že predkovia starej mamy z matkinej strany pochádzajú z Nadlaku. Možno, že niekto z nich bol aj medzi zakladateľmi Bánhedeša. Zaujímavé je, že potom, že rodičia starého otca pochádzali zo slovenského Komloša, asi prišli z neskôršou vlnou na Veľký Bánhedeš, ale zase prababička, matka starého otca z matkinej strany, sa narodila v Bekeskej Čabe. A prababička zo strany starej mami sa narodila v slovenskom Komloši. A zase Žilákovci a Mokošovci, predkovia z otcovej strany, všetci pochádzajú z Bekeskej Čaby. Takže keď sa ma opýtujú, že aká je moja identita, tak ja som Bánhedešanka, ale som Dolnozemčanka. Lebo zo všetkých takých lokalít, ktoré aj dnes sa počítajú za slovenské lokality, mám predkov.
1: Marika, aké bolo dieťa? Aké ste boli dievčatko? Kam ste chodili do škôlky alebo do školy? Kedy vlastne ste sa dostali do takéhoto zariadenia? Chodili ste do škôlky?
2: Áno, samozrejme som chodila do škôlky a vtedy bola aj slovenská škôlka. Čiže aj tam učiteľky nás učili na slovenské pesničky, slovenské veršíky. A rada som sa hrala aj sama. Okrem toho mi rodičia spomínajú, že každý večer mi museli čítať rozprávku. Ale nemohli rozprávku opakovať, pretože som protestovala.
1: Takže vždy originál.
2: No, pokiaľ je jedna rozprávka originál, tak vždy sa muselo to opakovať. Tak najprv sme, čo si pamätám, najprv sme bývali u starých rodičov z otcovej strany, potom sme sa presťahovali a prenajímali dom Až potom sme išli bývať do susedstva starých rodičov z matkinej strany. A pamätám si ešte aj ako, už som chodila do základnej školy, ale ako to by v Banhedeši, do slovenskej, a ako v patriarchálnom rodinnom systéme bolo, otec nám každý večer čítal niečo slovenské, od Kukučina, Lisavú jalovicu, potom nejaké novely či poviedky od Jana Čajaka. Takže ja som mala fantastické detstvo, veľmi pekné. Jednak vychovávala som sa v rámci veľkorodiny ako jedináčka. Potom, keď sa narodila moja sestra, aj ona sa vlastne vychovávala ako jedináčka v rámci tej istej veľkorodiny.
3: Lebo veľký rozdiel vekový bol medzi vami.
2: Áno, a vlastne ja som potom prvé tri triedy vychodila na Banhedeši a potom som išla do slovenskej školy v Bekeskej Čabe. A dôvod bol ten, že napríklad na zabíjačkách ja som musela zabávať tam mojich príbuzných, tak som im spievala, tancovala, tak si mysleli, že tak ja mám byť tanečnica, aj mne sa to veľmi páčilo, a tak som chcela ísť do balet školy. Prihlásila som sa tu do Budapešti, do balet školy, lenže ako to v dedine býva, Žilákovcov bolo aj viacej. A poštár zahodil tú obálku do inej Žilákovej rodiny, ale to bolo tak začiatkom júna nejako, keď sa kopala kukurica. Takže tie sa na to pozreli, že im to nepatrí, a až o mesiac vrátili poštárovi ten list, v ktorom sa písalo, kedy ja mám ísť na prijímačky. Tak sme boli veľmi smutní a môj ujo vymyslel, že v Bekeskej Čabe je aj balet škola, aj slovenská škola s kolegium, tak som sa tam dostala.
3: Čiže po tretej triede?
2: Áno, už ako štvrtáčka.
3: Ako štvrtáčka, to znamená, že cez týždeň ste boli tam. Taká malúčka.
2: O nie, to nebolo vtedy tak, ako je teraz. Mesačne raz sme mohli ísť domov k rodičom. Takže veľmi som mala stesky. Zaujímavé, že nie ani ten prvý mesiac. Lebo hneď som sa tam zorientovala a ja som
3: Veľa dojmov.
2: A išla som tam s výborným vysvedčením, na Slovensku by sa to menovalo vyznamenaním. A práve tak som sa učila aj tam. A to bol už taký poriadok, že mávali sme silencium popoludní, keď sme si pripravovali úlohy. No a tá učiteľka zistila, že ja sa rýchlo naučím. A aby som sa nenudila, tak som musela doučať tých slabších. Po mesiaci, ako som tam pobudla, a ja som bola jediná tá výnimka, na ktorú nepatril ten prísny denný poriadok. Ja som mohla odísť do balet školy dvakrát za týždeň. Takže tak to bolo. Tak to bolo, ale vtedy sme mali to kolegium na námestí Slobody. Sobočák, tier 10 sa to píše aj teraz, ale už nefunguje ako kolegium tá vila. A mali sme taký prísny denný režim, ktorý aj dneska dodržiavam. Museli sme si upraviť posteľ, dať sa sami do poriadku, držať si skriňu v poriadku, a to bola kontrola. Každé ráno, večer nás kontrolovali, či sme sa riadne poumývali a takto.

0: S mamičkou ste aký mali vzťah?
1: S mamičkou dobrý, ale bližšie nám bol otecko. Otecko mal také veľmi, veľmi dobré pedagogické nadanie, tak to by som skoncipovala. Náš dvor bol vždy plný deťmi. Odvšade nás zo susedov vyháňali a u nás sme sa mohli hrať. A zaujímavé to bolo, že ja som bola však jediné dieťa veľmi dlho svojich rodičov, ale keď boli tam iní, aj pre mňa platil ten istý poriadok ako pre tých ostatných. A to bola veľmi dobrá výchova.
0: Žiadne privilégia domáce.
1: Žiadne privilégia domáce.
0: No a to čo znamenalo, že teda otec bol prísny, čo ste mali zakázané?
1: Nemali sme nič zakázané.
0: Iba dodržiavať ste museli istý režim asi pravdepodobne.
1: No však, áno, čiže nemohli sme urobiť, porozhadzovať tam veci, nemohli sme robiť krík, nemohli sme napádať jeden druhého. Čiže vytvárala sa taká spoločnosť, súdržnosť a tak nenápadne nám naučili pravidlá správneho chovania voči druhým.
0: Ale radi k vám chodili deti.
1: Samozrejme, ešte keď sme boli so sestrou dospelé, neviem, či sme boli ešte vysokoškoláčky, alebo už sme aj pracovali, idem domov na Bahedež na navštevu rodičov a idú preto mňa dvaja takí škôlkári. Odrazu otvoria dverce nášho domu a idú tam. Ja pozerám na nich že, a pozdravím sa, že deti, a vy čo tu? A žilák báči magangata. Čiže môj otec im dovolil voľný vstup, aby chodili na maliny do našej záhradky, hoci kedy.
0: Boli za dobre istotne a možno, že aj otcovi chýbali tie malé deti.
1: Určite, lebo vtedy ešte nemal vnukov. Skutočne môžem povedať, že som sa vychovávala v tolerantnej rodine. Maminy rodičia prestúpili z evangelickej viery na baptistickú vieru, ktorá vyžadovala prísny morálny režim od nich a vlastne ani tam sa nekríkalo. Nekríkalo. Aj v našej rodine s matkou a otcom, naozaj menšej rodine, ani tam otec mal také zásady, že ak sa pekným slovom nedá dosiahnuť výsledok, tak krikom alebo bitkou je zbytočne.
0: Tak vraví sa, že dobrým príkladom je najlepšie vychovávať.
2: Je to pravda?
1: Áno, áno. A teraz ako dospelá, teraz si to uvedomujem. Uvedomujem, že čo sme si z domu priniesli, alebo napríklad potom aj v škole som si uvedomila, že od 5. triedy bola moju triednou Betka Pluhárová a aké morálne hodnoty nám odovzdávala nenápadne. Čiže skutočne ten dobrý príklad je najlepší a najúčinnejší.

0: Nakoľko ste strávili voľný čas so starými rodičmi? Ako boli starí, keď vy ste boli malá? A čo ste robievali? Chodievali ste k ním?
1: No tak tí z matkynej strany bývali v susedstve. Ale keď sme bývali ešte tam u Žilákových, tak stará mama chodila do kina a my sme chodili do kina. A keď sme už bývali na tomto našom už ustálenom bydlisku v susedstve starých rodičov z matkynej strany, tak sme s otcom chodili v nedeľu na futbalové hry. Však to boli tie na zápasy, áno, v tých 50. rokoch. Vtedy sme mali však maďarský futbal, bol špičkový. A každá dedina mala
2: svoje
1: družstvo. A tak som chodila s otcom. Tak so starou mamou do kina a s otcom na futbalové hry.
0: A čo v kuchyni? Ste bývali s ňou?
1: Nie, to veľmi nie. Nie, ale keď som už bola siedmačka napríklad, tak v letných prázdninách mojou úlohou bolo uvariť večeru pre rodinu. Však rodičia pracovali v družstve a mama mi povedala, že prvé jedlo, čo som uvarila, bol krumpľový paprikáš.
0: A s čím sa robil? S klobásou?
1: Na bahadeši, bez klobásy. Paprikáš nie je paprikáš. Mm-hmm. Paprikášom. Áno, tak postupne. Už len neskôr som potom asistovala.

0: Keď som už chodila na druhý stupeň, tak už v lete bolo mojou úlohou. Musela som držať dom v poriadku, pozametať, nachovať zvieratá. A keď som končila tú prácu, mohla som čítať. Prečítala som pol knižnice v úvodzovkách Veľkého Báhedeša.
1: Mali ste tam knižnicu bohatú? Ktoré knihy vtedy boli? Čo ste čítali?
0: Povinnú literatúru, svetovú literatúru, aj z maďarčiny. Slovenskými knihami nebola až tak dobre vybavená tá knižnica. Možno v škole mali. No ešte si pamätám, keď som chodila na prvý stupeň a ešte doma. Tak vtedy niekedy, neviem odkiaľ tie učiteľky sa k tým knihám dostali, slovenským rozprávkam, tak sme si kúpili takú Princezna granátové jablko. Takúto knižku sme si kúpili v škole rozprávku. Aj ešte vtedy, keď sme boli také, no, takí malí žiačikovia, tak nám niekedy čítali učiteľky rozprávky a ja som na konci vždy plakala a na hlas. Tak ma to dojalo, keď nejaký taký...
2: Dobrý koniec mala rozprávka.
0: No tak potom, keď mala dobrý koniec, tak som sa uspokojila, ale keď tí protagonisti boli prenasledovaní, tak sa ma to veľmi dotklo. A tak sme sa hrávali potom so susednými deťmi, dramatizovali sme rozprávky a ja som to dirigovala. Kto bude princom, kto bude princeznou?
1: Vy ste bola...
0: A ja som hrala, ale nebola som ja princezná. Nebola som až taká sebecká, ale ani bosorku som nechcela brať.
1: Napadli ma rozprávky ňaničky Žovky, ale to sa pravdepodobne asi vtedy šírilo ústne.
0: Áno, a vtedy sa ešte ani v mojom detstve veľmi to nespomínalo. Však 50. roky to boli po výmene obyvateľstva a tá slovenská komunita zažila to ako veľký šok. Ešte to nebolo tak veľmi v popredí ako neskôr, ba veľmi sa snažili, pamätám si, v kultúrnom dome riaditeľ maďarskej školy, keď sa medzi sebou Slováci zhovárali, že besím maďarul hoď mindenki érče. Čiže zbudzoval týmto svojim pokynom pocit, že to je akože neprimerané na spoločenskej úrovni rozprávať sa po slovensky. Čiže tak ani ten kultúrny život sa až neskôr rozvíjal potom z iniciatívy zväzu. Až neskôr, v 60. rokoch, ale vtedy v 60. rokoch si pamätám, že aj keď boli nejaké akcie, aj nejaký slovenský program mal v tom byť, nejaká báseň sa mala recitovať, mala sa zaspievať nejaké slovenské.
2: Je zakomponované do toho bolo aj
0: bolo, áno, a utvorili aj spevácky zbor, ženský spevácky zbor, aj tam sa spievali väčšinou slovenské ľudové piesne. Toto bolo to prostredie, keď som bývala doma iba na prázdniny.

0: spomínate výmenu obyvateľstva, ako to vnímali deti? Lebo si myslím, že skôr vnímali aj pocity rodičov z jednej strany.
1: Tak ja som o tom ani veľmi nevedela, ale závidela som tým deťom, ktorí mali starých rodičov na Slovensku, v zahraničí. A až siedmačka som bola, keď prvýkrát mohli prísť na návštevu k nám sestrenice.
0: Lebo tie vlastne odišli.
1: Odišli. Odišli aj z maminej rodiny, odišli bratia, sestry starých rodičov. Z otcovej strany nie. Aj tam nejaký príbuzný, ale nie až tak blízky. Nie akože bratia, bratranci, sestrenice, vzdialenejší príbuzní odchádzali. Vlastne odišli. A iba to som vnímala, keď sme u starých rodičov Žilákovcov bývali, že tam boli takíto Maďari, ktorí prišli zo Slovenska a s tým susedovým chlapcom som sa hrávala.
0: Ktorý prišiel zo Slovenska.
1: Ktorý prišiel zo Slovenska a preto sme začali vlastne na ulici o deti alebo o tých susedovcov som sa naučila po maďarsky a potom v škole.
0: Čiže doma nie.
1: Doma nie. Doma sa nehovorilo maďarsky. Maďarským jazykom. Nie. Takže pre mňa bolo prirodzené. A to si spomínam z detstva, že išli sme po ulici, na plac napríklad, na trh, a vedeli sme nejako, tak sme vycítili, že komu sa máme po slovensky pozdraviť a komu sa máme po maďarsky pozdraviť. Ešte ma učili rodičia, že až pôjdeš starou materou na plac a spýtajú sa, že či je si, tak máš povedať, že Žiláková Janová. A ako sa voláš? Marka. A toto bol úzus, dobový úzus. Takto sa bolo treba, takto sa patrilo
0: predstaviť.

0: Kedy ste chodievali na plac? V sobotu?
1: Nie, piatok bol. Na Bahedeši bol piatok. Plac aj teraz je v piatok. Lenže nie je taký veľký, už sa nepredávajú také produkty. A
0: a kedysi čo sa tam vyložilo?
1: No, kedysi sa tam zelenina napríklad na jar sa predávala, ovocie postupne. Bol osobitne aj svinský plac, teraz je tam ihrisko oproti kultúrneho domu.
0: Čiže meso a výrobky, klobásy sa robia?
1: Živé zvieratá sa predávali. Vajcia, tvaroch, smotana, takéto mliečne výrobky. Sýr sa veľmi nerobil, brinza sa robievala. Tak čo prišli cudzí z inej lokality, tí predávali niekedy šatky, ručníke po našom. Papučiari chodievali.
0: A keď ste išli na trh, tak bolo dôležité, že nakúpite alebo že sa tam postretávate?
1: Tak to bola istého pohľadu spoločenská udalosť, záležitosť, ale aj sa snažili ľudia nakúpiť, ale nebrali to nejako tragicky, keď tam práve nebolo to, čo hľadali. A prišla som a nedostala som a predávali, ale sa mi nepáčilo.
0: A stresla som.
1: Ešte potom už, keď mama bola staršia, ja som už pracovala, z Budapešti som chodila domov, tak išla som miesto nej nakupovať na plac a vrala, ty si vždy tak zelená, dieťa moje. Lebo s kým som sa stretla, bolo sa treba pozdraviť, prihovoriť, to sa nepatrilo. Som povedala mama, že mama, keby som to nerobila, že sa pozdravím a pozhováram sa s ľuďmi, tak by povedali, že ty máš dívku hore nos. Takže to bolo tiež dôležité, keď sa tam stretli ľudia, aby sa trošilinku pozhovárali.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate portrétový rozhovor. Naším dnešným hosťom je Mária Žiláková. Aký ste mali vtedy vzťah k peňazom ako deti? Vnímali ste vôbec, že peniaze majú hodnotu, alebo dostali ste do ruky mincu a tak ďalej?
1: Dostávali sme na cukríky drobné mince, ale tak hodnotu peňazí nie, iba v 56. roku za revolúcie. Tedy sme trošku viacej vnímali hodnotu peňazí, lebo ľudia chodili nakupovať. Báli sa, že nebude tovar a ako po druhej svetovej vojne bola veľká inflácia. A vlastne s tými peniazmi, starými pengovmi, s tými sme sa hrávali. Ale to už neboli platné, to bola hračka. Alebo posielali nás drožie kúpiť, také drobné veci. Tak nám dali peniaze a tými sme platili, ale niekedy nám dali forint alebo 2 forinty na cukríky a to vtedy sa držalo v takých väčších fľašiach a z týchto vyberali nám pár kusov cukríkov nám dali. Ale zase, aký mali moji rodičia vzťah k peniazom, na Vianoce som dostala babiku kaučukovú, spiacu, ešte aj plakať vedela a mala vlasy, mala vozík, aj dostala som ešte aj k zariadenie takej detskej izby pre babiku. A mama mi až, už ako stará povedala, že to vtedy stálo toľko ako rádio najvyššej kvality toho času.
2: Že to bolo veľa peňazí.
1: Nikto iný nemal také v dedine. A ja som ako dievčatko mal aj prvý bicykel. Dvojkolesový.
2: Čo deti na to, ako bola reakcia?
1: No tak, deti sa prišli hrať k nám, aby sa mohli zahrať s týmito hračkami.

0: Najmä s otcom sme mali taký výnimočný vzťah. To vtedy dedinskí muži sa neveľmi starali o deti, to bola starosť matere, ale pre mňa každý deň prišiel otecko do školy, kým som bola taká malá v prvej triede.
1: Čo ste sa od otecka naučili?
0: Všeličo. Ja ako žiačka druhej aj tretej triedy, možno aj druhej, lebo pani učiteľka Oláhová, vtedy sa písala Kušniarová, si pamätá, že som im písala básničky, učil ma básničky písať. Mm-hmm. A profesor Kefer v bibliografii aj našiel tie moje básničky, lebo sa opýtoval, či som tam Marienka Žiláková bola ja, ktorá písala básničky. Potom v škole on ma učil básničky písať, aj koncipovať slohové práce. Ako treba napísať? Mali sme opísať v tretej triede zabíjačku. A pani učiteľka povedala, že nemáme písať tak, že a potom, že by sa to neopakovalo. Tak mi ma otecko opravoval a navigoval, ako môžem vytvárať text tak, aby sa mi každá veta nezačínala týmto slovom. Čiže všeličo.
1: Takže skôr také intelektuálne.
0: Intelektuálne veci síce aj práce nám dávali ako deťom, ale to bolo primerané nášmu veku. Napríklad vtedy artéske studne boli niekoľko v dedine. Tak ja som tým bicyklom chodila po vodu na studňu, kde sme nosili vodu, takéto veci sme mali. Zabehnúť do obchodu, nachovať sliepky, dať sliepkám vodu, také, čo zvládne dieťa. A ostatní moji bývalí spolužiaci už ako gymnazisti mohli spracovať do družstva, vypomáhať rodičom, ale ja som nemohla. Ja som im tak strašne závidela, ja som... No, áno, lebo ja som však, mojou úlohou bolo, ako som aj spomínala, uvariť večeru, dom udržiavať v poriadku, nachovať zvieratá a takéto, ale to už bolo niečo ako byť dospelým, že môžem ísť s dospelými.
1: Lebo ste dostali niečo zodpovedného za úlohu.
0: Áno. Potom už mama pracovala, však chovali sa vo veľkom kurence, tak tam chodili na smeny. A keď musela ísť na pohreb, tak som ja išla miesto nej. A tak boli spokojné tie jej kolegyne, že riadne som urobila všetko, čo mi bolo zverené, tak to už bolo lepšie. A ešte potom, už vtedy som študovala na univerzite, tak vtedy ma niekedy tiež z takej príležitosti, keď vôbec nemohla ísť a spoločne sa išli napríklad zemiaky okopávať, tak ma tam pustila, tak jedna teta si dovolila takúto poznámku, že táto Marika nielen rozum má, ale aj robiť vie. Čiže pre nich bola práca len tá fyzická práca.
1: To bolo hodnotené.
0: To bolo hodnotené a preto som ja mala taký pocit, že nie som rovnocenná tým mojim spolužiakom, ktorí môžu ísť vykonávať s dospelými fyzickú prácu. Mm-hmm.

0: Ktoré chvíle boli u vás sviatočné?
1: No tak veľké kalendárne obyčaje tie, áno, pripravovalo sa vždy veľmi na Vianoce. No vtedy som asistovala v kuchyni, lebo vtedy sa pieklo, varilo.
0: Kedy sa začalo pripravovať na Vianoce?
1: No tak ja som to mohla prežiť len vtedy, keď nás už zo školy pustili domov. Čiže pár dňami pred Vianocami. Ale určite sa už niektoré veci aj skôr museli zaobstarávať. Vtedy aj zabíjačky boli také.
0: Doma ste zabíjali, alebo chodili ste k niekomu? A toho ste sa zúčastnili, pravda?
1: No, doma sme zabíjali, ale ja som mala tam len také malé úlohy a chodilo sa k príbuzným zabíjať. Ale tam som nie veľmi pomáhala, lebo teda bola som v škole, len keď to mi padlo tak, že som práve doma na tej zabíjačke. Ale to si pamätám, že u starých rodičov zo Žilákovej strany starý otec mal jednu sestru, a to bola intrikárka. Tak také zvady, také konflikty nikdy, nikde neboli, ako keď na zabíjačke u starých rodičov.
0: Lebo prečo? Pilo sa tam, alebo
1: nie,
0: čo?
1: Nie. Táto teta mala takú ťažkú, zlú náturu. Takže ona zapárala. Alebo bola s niečím nespokojná, robila poznámky. Takže nie, nepilo sa tam. Nikdy sa nikto neopíjal na zabíjačkách, ako si pamätám. Ani na jednej. A netrvali až tak veľmi dlho. Do rána, ako sa predtým spomínalo, no ešte pred 50 rokmi, pred, myslím, medzi dvomi vojnami.

0: Veľká noc bola, na to sa pripravovalo. Ja som nemala teda veľkonočné sviatky pre oblievačku, lebo vtedy...
1: Ste trpeli vtedy,
0: Nie.
1: dievčatá?
0: Nie, vôbec nie. Mojím problémom bolo to, že na veľkonočný pondelok večer sme sa mali vrátiť do kolégia. A ten vlak páchol všelijakými aromami, zmesou tých rozličných parfémov, alebo sa tam aj ešte pilo, tak ten zápach alkoholu. Nie, Veľkú noc som preto nemala v láske. A
1: Narodeniny.
0: narodeniny sa veľmi neoslavovali, na najvýš sa uverilo pre oslavované obľúbené jedlo. Meniny jedine starý otec Žilák si potrpel na to, aby sme Michala oslavovali. Tak Michala sa vždy oslavovalo a vtedy sa piekli kačky.
1: A na Martina sa piekli husky.
0: Husy sa držali skôr preto, aby bolo perie.
1: Dobre, ale dnes napríklad Martin 11. november je spojený s husacími chodami.
0: Áno, je, to viem z etnografie, ale na Bangladeši to nemalo, aspoň vtedy už nemalo. Možno keď ešte bola celá tá komunita, vtedy možno, že sa oslavovala, ale veľmi nie. A husy sa držali skôr pre perie, a nie kačice skôr.
1: Aby
0: Aby
1: bolo
0: bolo páperie do duchny, do vena nevesty.
1: do štafirungu.
0: Do štafirungu, presne, do štafirungu.
1: Čiže páračky boli teda hojne.
0: Určite, ale ja som ich už nezažila, lebo to už vtedy si každý v rodine vybavoval.

0: A ženy sa ako stretávali vtedy?
1: Vlastne ja som to nezažila, lebo prišli sa navštíviť, na večierke sa chodilo, že susedovci sa zišli po večeri a trošku sa rozprávali, ale to nebola výlučne ženská záležitosť.
0: Mm-hmm. A na Banhedeši nebývali zábavy?
1: Báli bývali. Ja som tam, sa tam zúčastnila už iba ako gymnazistka, skôr nie. V družstve, keď bol uzáver roka, vtedy sa konali večera s bálom spojená. Preto neviem, lebo ja som tak cez rok nebývala doma, len výnimočne. Od svojich 10 rokov som bývala doma iba na prázdniny a neviem, ako sa tam konkrétne také príležitosti. Na Silvestra sa robil bál.
0: A to chodievali rodičia na Silvestra na bál?
1: Nechodili. Už nechodili. Mladí manželia ešte išli, ale nad 30-tkou sa už nepatrilo chodiť párom, manželským párom sa už nepatrilo chodiť na bál.
0: Bály boli iba pre mladých do tých 30 rokov.
1: To bolo ako všeobecné také vžité pravidlo, vžitá obyčaj. Niekto išiel, niekto nešiel. A ešte predtým, hádam, ešte možno sa vyskytlo ešte aj v 50. rokoch, že mladé dievčatá sprevádzali gardedámy, čiže ich matky.
2: Matky dávali pozor.
1: Matky dávali pozor, ale ja som už túto obyčaj nezažila na Banhedeši. A keď som chodila na univerzitu, vtedy už ani veľmi tie bály nebývali. To už, keď sa založilo družstvo, tak veľmi sa dostali do úzadia obyčaje.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate portrétový rozhovor. Našim dnešným hosťom je Mária Žiláková.
2: Predtým aj kino bývalo, veľa sme chodili do kina, aj Čabianske divadlo chodilo na vidiek, aj Bahedešenia, vždy bola sála preplnená, teda mali ľudia záujem o divadla.
3: Aké boli vtedy predstavenia? Pamätáte sa?
2: Veľmi nie, lebo ja som na Čabe chodila zo školy na divadelné predstavenia. Mali sme abonetky a do kina sme hocikedy aj cez týždeň išli. Všetky maďarské filmy, alebo aj zahraničné, všetky sme videli. A potom, keď sa rozšíril televízor, tak potom už...
3: Ste požerali telku?
2: No tak potom už telku, ale my sme v škole, vlastne v Bekeskej Čabe, sme už mali vtedy televízor, v 58. som tam išla v jeseni a už na konci 50. rokov sme mali televízor, ale mohol sa cez víkend pozerať. A my tzv. Malí žiačikovia sme matiné pozerali, nedeľný predpoludňaši, futbalové zápasy, dlho som fandila. Keď boli futbalové hry ešte aj ako dospelá, ešte ako pracovníčka univerzity, to keď boli také veľké športové podujatia, tak sme sa s kolegami rozprávali a boli prekvapení, že žena sa vyzná vo futbale. Teraz už mám radšej skok na lyžiach.
3: To ako prišlo? Marika vie lyžovať?
2: Neviem, vôbec neviem. A ja mám fóbiu z výšky. A preto si vážim tých skokanov, že z takej výšky sú schopní skočiť na tých lyžiach, veď sú to celkom tenké na ich nohách a na takej tenkej ploche, že dokážu sa pristaviť dole na zemi po tom skoku. A ja som túto fóbiu zistila už ako dieťa. To deti z ulice hovorili, že aká fantastická vec je vyškriabať sa na strom a odtiaľ sa pozerať na svet. No ja som to skúsila na našom orechu a potom musel ísť otecko ratovať. A iná záležitosť bola, keď v Žatvách sa robili služby na túrni, čiže na veži, tam sa pozorovalo, sledovalo, či nie je požiar. A každý z dediny mal službu. A keď mal otecko službu, tak ma nahovorili, že ale choď pozerať sa z veže, to je fantastická vec, taká panoráma. No, išli sme s oteckom, tak horko, ťažko ma dostal hore a dole bolo ešte horšie.
3: Cez most viete prechádzať bez problémov? Drevený most, čo sa napríklad kýve.
2: Prvýkrát, keď som musela cez takýto most prejsť na Čabe, ešte keď ma išli zapisovať do školy, tak tam pri parku Liget, tam bol takýto most, teraz už nie je takýto. A videla som pod sebou vodu. Tak ledva ma pretiahli cez ten most. Potom som si zvykla naň, na ten istý most, lebo zo školy sme sa chodili tam prechádzať. Vždy sa dbalo na to, aby sme boli v čerstvom vzduchu, aby sme sa po vyučovaní pohybovali.

0: No a keďže máte fóbiu zvýšky, tak ako sa to zlučuje s tým, že lietate do cudziny lietadlom, to vám nerobí problém?
1: To nie. Keď je niečo zavreté, alebo keď je lanovka zavretá, tak to zvládnem. Len pod seba vidieť nemôžem. Nemôže byť podo mnou veľká hĺbka, prázdny priestor. Nemôže byť. A preto obdivujem týchto skokanov. Alebo aj lyžiari. To je pre mňa také vypnutie, lebo tak harmonicky sa pohybujú na tom snehu. Ale ja by som to nikdy nezvládla. To mi raz aj povedali, že moje svaly nie sú na šport, ale na tanec. Čiže balet školu som potom musela po roku opustiť, lebo to bola potom v tom druhom ročníku, to už bola veľká fyzická záťaž. Na mňa vtedy som mala 22,5 kg ako piatáčka. Takže to už nešlo spolu, ale potom som tancovala ako gymnazistka v tanečnom súbore a nakoniec ako 50-ročná som sa zapísala na indický kultický tanec. To nie je brušný tanec, ale to sa učí. Najprv sa svaly k tomu prispôsobujú. To sa treba naučiť a tie pohyby, koordinácia pohybu je tam veľmi náročná, lebo z jednou nohou robí niečo iné človek, aj z druhou nohou, ani rukami nerobí vždy to isté. A ešte aj pohľad, ako sa podíva na ktorú stranu, aj to k tomu patrí. To je tak kompletné.
0: Tady v Budapešti?
1: Áno.
0: A ešte stále pestujete tento indický tanec?
1: Nie. Po 6 rokoch som musela s ním prestať. To už neprospievalo mojim kostiam. Však 56 rokov som mala, tak potom už zistili, že to by som už mala nechať. To bol taký veľmi, veľmi fantastický zážitok. Mnohí sa mi opytovali, že čo mi to dáva, tak som povedala, že no, akademický titul určite nie, ale robím niečo také, čo je mimo mojej komfortnej zóny.
0: Ale aj intelektuáli sa musia starať o svoju telesnú schránku.
1: Teraz už chodím na telocvik tiež. To je prispôsobený môjmu veku.

0: Aj naďalej sa rozprávam s Máriou Žilákovou.
1: Skončili sme vlastne tak trošku na gymnáziu v Bekeskej Čabe. Čo by ste z tých rokov spomenuli? Na koho máte krásne spomienky, ať už na učiteľov alebo spolužiakov?
2: Samozrejme, mám pekné spomienky. Veď tam som vyrastala. A väčšinu učiteľov sme mali radi a veľmi sme si ich vážili. A naučili nás takému poriadku a takému také života správe, ktorá bola pre nás užitočná, veľmi užitočná aj v dospelom veku. Spolužiakov som mala tiež veľmi rada, ale ja som tam bola vždy nejakou vedúcou, v nejakom vedúcom postavení. Vtedy
1: aj naďalej byla Marika šikovná a dobre sa učila, spolahlivá.
2: Nedávno mi povedala jedna bývalá spolužiačka, že ty si bola najmúdrejšia medzi nami, a som jej povedala, že ja som to nikdy nepociťovala. Ja som vždy vnímala, že dali mi nejakú úlohu a že to treba splniť a najlepšie ako viem. Nikdy som to nepociťovala, že by som bola niečo výnimočné medzi svojimi spolužiakmi.
1: A na akých učiteľov máte dobré spomienky? Vravíte, všetci boli dobrí, ale niekto vám predsa len asi pri srdci ostal.
2: No, prvým mojim triednym bol Ondrej Šajben. Bol výborným učiteľom. Betka Pluhárová bola mojou triednou od 5. triedy. Ona tiež bola riaditeľ kolegia, pán Hrabovský zapôsobil na nás tiež veľmi, teda svojim postojom. Potom bola vychovávateľkou tam Hajnalky Krajčovičovej, jej matka. Ju sme mali ako vychovávateľku veľmi radi.
1: Istotne chodievate ešte teraz na stretávky bývalých spolužiakov triedy.
2: Skoro som zabudla na svojho triedného na gymnáziu, na Janka Chlebnického. Aj teraz sa niekedy aj tak spontánne stretneme na Čabe, keď som ja tam, a veľmi sa tešíme navzájom. Bol našim triedným a my sme boli jeho prvá trieda, tá najdôležitejšia jeho trieda. A asi sme tretiaci boli vtedy, keď veľmi mnohí z našich učiteľov ochoreli v zime na chrípku. A Janko nemohol zostať doma, lebo niekto v škole musel byť. Mali sme slovenčinu a mali sme preberať od Hviezdoslava báseň k ľudu. Zapísal všetko do triednej, povedal, aj keby niekto vyučoval miesto mňa, veď ani rozprávať neviem. Som povedal, že viete čo, pán učiteľ, ja to urobím. Neviem, odkiaľ som mala toľko odvahy ako žiačka tretej triedy, ale tú hodinu som zvládla. Najprv sa chlapci smiali, ja som ich upozornila, že toto je vyučovanie, buďte láskaví a dávajte pozor a teda pričinite sa k tomu, aby sme túto úlohu zvládli. Teda Janko ešte stále spomína na to, ja som už dávno bola na to zabudla, ale na stretávke triedy spomenul, že nikdy nemal ešte takú žiačku, ktorá by bola vyučovala miesto neho.
1: No sú krásne spomienky a to ostáva v človeku, pravda.
2: My sme boli jeho prvá trieda, vždy nám hovorí, že mala ďalšie triedy, ale prvá láska je nezabudnutelná. Boli sme veľmi dobrou triedou, výnimočnou triedou, tým, že keď sme zmaturovali, tak naša trieda išla na spoločnú poslednú exkurziu na Slovensku. Išli sme do Tatier. A ešte našemu triednemu pripomínali, že čo, už nemáš právo nad nimi, aby tú disciplínu udržiavali. Ale nemá žiadne problémy s nami. Nemá s nami. My sme sa veľmi tešili, že to sa uskutočnilo. To bola moja idea ešte v druhom triede gymnázia, aby sme išli. Aby sme vkladali do spoločnej pokladnici peniaze, aby sme nezaťažovali na konci 4. ročníka natoľko našich rodičov. A nebolo by sa to uskutočnilo, keby môj bratranec, ktorý je odo mňa o 2 dni mladší, nebol povedať, že ale takáto hlúposť, čo si zase vymyslela. On toto povedal. Tak všetci sa postavili za túto myšlienku a aj sme to uskutočnili.
1: Že ste išli na výlet.
2: Že sme išli do Tatier na pár dní po maturite, na spoločný, a takto sme uzavreli svoju spoločnú životnú dráhu. Áno. A to sa spomína ešte stále, že my sme boli jedinou takouto triedou.

0: No a potom teda ste sa rozhodli ísť do Budapešti a dokonca študovať slovenský jazyk.
1: Mala som aprobáciu slovenský jazyk, maďarčina. A vtedy, keby som bola vedela, že okolko viacej vedomostí majú žiaci z inej školy, nebola by som sa odvážila prihlásiť na univerzitu.
0: Tak cítite, že málo vedomostí ste si priniesli?
1: No, z takých elitných škôl budapeštianských, ktoré aj dnes fungujú, 12 ročenky, tak to bolo niečo iné.
0: No dobre, ale zasa zo slovenského jazyka asi nie.
1: No zo slovenského jazyka nie, určite, že nie. A tiež to je taká výnimočná príhoda, že išli sme na prijímacie skúšky a sedeli tam dve dievčatá so mnou na chodbe srbochorvátskeho gymnázia. My sme tam urobili svoje prijímačky. Podotýkam ešte, že aj z našej triedy sa aj iní prihlásili na slovenčinu a na univerzitu, ale neboli prijatí. A my tri dievčatá sme tam boli. Boli sme aj prijaté, lenže na katedru slavistiky sa neprihlásili ďalší. Teda vedúci katedry, pán profesor Hadrovič, sa dohodol s vedením univerzity, že my začneme štúdium až o rok neskôr, nie na jeseň roku 1967, ale 68, že možno sú aj nejakí chlapci, ktorí absolvujú teraz povinnú vojenskú službu a že sa doplnia tie ročníky, že s tromi dievčatami dva odbory začínať, že to by bol luxus. A k týmto dievčatám skutočne pribudli dvaja chlapci, aj z tých gymnazistov Čabianskej školy a možno aj z Budapešťanskej, to neviem istotne, ale prihlásili sa aj ďalší, ale ko mne nepribudol nikto. Čiže ja som bola sama prijatá na odbor slovenského jazyka a literatúry. No tak to nebolo ľahké sedieť na poldruhá hodinovej prednáške a vtedy bol taký vyučovací systém, že boli každý druhý týždeň semináre tiež poldruhá hodinové. A ja som tam sedela sama a mala som reprodukovať podstatu tých prednášok. Ani skriptá sme nemali vtedy ani dosť príručiek, čiže všetko, čo som si zaznamenala. A najmä na jazykovede. Pán profesor Gregor, keď zistil v prvých 10 minútach, že mám neistoty s nejakým konkrétnym jazykovým javom, tak zatiaľ ma nacvičoval, kým ma nenaviedol logickou cestou na to, čo je ako v tom jazykovom systéme. Vtedy ma to úplne vyčerpalo niekedy po druhé hodiny tam koncentrovať, ale naučil ma na logické myšľanie v svojej profesii. A na maďarčine tam sme boli viacerí a tam boli z týchto elitných škôl a mala som aj taký pocit menej cennosti, lenže my sme boli vtedy ten posledný ročník Ötvesovho kolegia, ktorý sme mali mať povinné hodiny aj mimo našich odborov, teda večer v kolegiu, údajne večer, ale nekonali sa tie plus hodiny, semináre alebo prednášky večer. A kto mal maďarčinu, tak sme povinne mali mať maďarskú historickú gramatiku. A toho času maďarská historická gramatika a slavistika sa vyvíjala v symbióze. Čiže to veľmi prospievalo. A tam sme mali takých naozaj výborných profesorov, ktorí nás naučili analyzovať také staré texty historické, z historických období jazyka, že ja som sa to perfektne mohla naučiť a to som potom mohla aj na slovenčine a potom neskôr aj na češtine použiť. A nemali sme takú veľmi dobrú vedúcu seminára z maďarčiny. Čiže vlastne ja som svojich spolužiakov naučila, ako treba analyzovať tie texty. Zase som vyučovala, aj keď som na slovenčine bola sama, aj tam som mala taký pocit, že ja som práve preto, že toľko ma preháňal pán profesor, že asi ja som tu na slovenčine najhlúpejšou, najzadubenejšou žiačkou. A potom nás spojili na praktických jazykových cvičeniach, tak nižšie ročníky sa ku mne pripojili. Potom som už zistila, že vôbec nejedná sa o toto. A keď som končila vlastne štúdium, na mojej štátnej skúške sedel vždy aj pán profesor Hadrovič, vedúci katedry, a lúčil sa so mnou tým, že strašne ľutuje, že mi nemôže hneď zabezpečiť miesto na katedre.

0: Aj naďalej pri mojom mikrofóne Mária Žiláková. Práve sme v rokoch jej univerzitných štúdií.
1: Maďarčinu som nedoštudovala práve preto, lebo na slovenčine som bola sama, na češtine sme boli štyria, čiže tam bolo treba stále byť pripraveným na tie vyučovacie hodiny, na semináre. A ešte boli tie plus hodiny v internáte, čiže maďarčinu som po prvom rigorózu nechala a diaľkovo som potom dokončila aj štúdium z maďarčiny. A potom, keď som o 2 roky, v 75. ukončila definitívne všetky svoje 3 odbory, tak mi práve profesor Gregor ponúkol externú prácu na katedre. A ja som bola najdlhší čas externou pracovníčkou katedry. 9 rokov som čakala na pevné miesto, ale pracovala som na univerzite na študijnom oddelení. Lenže to bola 8-hodinová práca a potom som ešte išla vyučovať na katedre. Ale zase mohla som pracovať na sebe. A to si spomínajú už aj moji žiaci, že áno, skutočne to tak bolo na tých jazykových cvičeniach. Ja som nikdy neopakovala jednu tému. Vždy som prinášala niečo nové.
2: A to ste si sami museli vymyslieť. Bola nejaká osnova, ktorú ste mali dodržať, alebo na kom bol ten obsah vyučovania?
1: Nie, ja som mala urobiť osnovy. Na to sa pozrel pán profesor a schválil to. Ale najviac, ja som zistila, že v stredných školách, vtedy, keď sme my študovali, tá analýza diel, literárnych diel, bola úplne iná, ako sa to na univerzite očakávalo. Aké boli tam požiadavky? Tak prakticky na týchto jazykových cvičeniach sme rozoberali literárne diela. A k tomu mi tiež ešte pomohlo, že chodila som na letné školy, na SAS, do Bratislavy. Aj v Prahe som bola viackrát na letnej škole. Takže ten rozbor diel a tie rôzne vedecké pohľady alebo aj pedagogické prístupy som mohla sledovať aj za ten čas, kým som pracovala externe. Potom som išla do vydavateľstva učebníc, do národnostnej redakcie, ale ja som tam redigovala ako zodpovedná redaktorka publikácie zväzu. Čiže nie priam učebnice, ale zväzové. A potom som už mala toľko času, tam nebolo treba každý deň sedieť 8 hodín vo vydavateľstve, že keď som sa už takto uvoľnila, tak za 6 týždňov som si napísala disertáčku. Potom pán profesor sa na to pozrel, opravil. Asi v koncom februára či v začiatkom marca som odovzdala všetko na študijné oddelenie. Vlastne tam bola osobitná kancelária pre doktorské záležitosti. A na konci mája som už mala titul doktora, teda mala som už doktorát hotový.

Keď sme boli mladí, však vtedy sa málo cestovalo. Keď sme sa mohli dostať do Československa, to už bola strašne veľká vec. A sme mali malé platy, tak preto sa necestovalo. A ako sa moja finančná situácia zlepšila, tak začala som cestovať. A najmä v Európe, lebo ma zaujímala európska kultúra. A veľmi rada chodím do Talianska napríklad. Do Talianska, ale veľký zážitok bolo pre mňa Jordánsko. To som išla tam tesne po Pampedii. A po týchto svojich cestách vždy mám u seba fotograf a robím fotografie. A tieto častokrát môžem použiť aj v svojej práci. Napríklad terajšiemu 8. zväzku, ktorý bude o baptizme. A vieme, že baptisti sa krstia v dospelom veku a ponáraním. Som mohla použiť fotografiu, ktorú som urobila v Betánii na mieste, kde bol pokostený pán Ježiš. A to miesto schválil aj pápež Jan Pavel II. Mohla som urobiť fotografie, ako sa turisti ponárajú teraz v rieke Jordán a vôbec, čo znamená pre ľudí Svätá Zem. A tie objekty. V Turecku som bola a tamto prelínanie sa kultúr starovekej a teraz tureckej, kultúra islámu. To bolo tiež ohromné zážitky, to boli chodiť po rumoviskách Troji, čo sme sa učili o eposoch staršej maďarskej literatúry a stretať sa ako so živými pamiatkami. Veľmi ma zaujímali Hetiti a hetická kultúra a tiež v Turecku sme sa mohli tam dostať. V Ríme som bola celkom dojatá, že som chodila po kameňoch, po kamenných cestách, kde viacimi tisícročiami chodili velikáni histórie. No Sicília sa mi veľmi páčila. Aj tam stavebné pamiatky v Ríme a vo Vatikáne. Celá tá atmosféra, na ktorú nadväzujú tie archaické modlitby, s ktorými som pracovala. To bolo zaujímavé zažiť. Alebo keď píšem nejaký príspevok, tak môžem nájsť kontakty našej menšinovej kultúry s európskou kresťanskou kultúrou. A hádam, ani nielen pre mňa je to zážitok, že máme takéto hodnoty.

0: Ako sa zvyknete pripravovať na takéto cestovanie, alebo podľa čoho vyberáte, kam sa vydáte?
1: To je celkom prozaické. Napríklad je to podujatie Siget. A ja bývam v Starom Budine a ten týždeň, kým sa tento festival koná, sa nedá tam normálne prežiť, lebo je tam hluk stále od rána od 10. až do rána, druhého rána do 5. niekedy do 6. Na tento dátum, ak je nejaká taká cesta, ktorá je zaujímavá pre mňa, tak si ju zoberiem, že sa podarí nájsť takúto cestu. Tak niekedy je takéto prozaické, alebo stále ma pozývala priateľka ešte z univerzity. No tak boli sme spolužiačky na češtine, ktorá žije v Norsku, Osle, že ešte som nebola v Škandinávii, u nej som bola už na návšteve, práve na svetových majsterstvách skoku na lyžiach. Ale teraz som išla si prezrieť tie štáty škandinávskeho poloostrova, ktoré sú protestantskými štátmi, a bolo zaujímavé zažiť tú atmosféru. A myslím, v Dánsku som videla taký kostol, ktorý sa veľmi podobal na evanjelický kostol na Dejakovom námestí. Čiže takéto sú vzťažnosti, takéto súradnice je zaujímavé nájsť.

Milí poslucháči, spomienky profesorky Márie Žilákovej nám pripomenuli, že skutočné hodnoty nevznikajú zo dňa na deň. Rodia sa z lásky k rodnému kraju, z úcty k predkom a z vernosti materinskému jazyku. Práve vďaka ľuďom, akým je Mária Žiláková, zostáva kultúrne dedičstvo Slovákov v Maďarsku živé aj pre budúce generácie.

0: Milí poslucháči, priblížil sa koniec našej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimišor. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na stretnutie s vami, čo bude v nedeľu, dnešná redaktorka Zenta Dožová. Prajem vám príjemný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich 2 hodín. V prvej časti našej dnešnej relácie budeme cestovať. Pozývame vás poznať Bulharsko, krajinu, kde sa stretáva bohatá história s nádhernou prírodou a pohostinnosťou miestnych obyvateľov. Táto balkánska krajina ponúka oveľa viac než len obľúbené letoviská pri pobreží Čierneho mora. Objavíte tu starobilé mestá s úzkými kamennými uličkami, pravoslávne kláštory, zapísané medzi svetové kultúrne poklady, majestátne pohoria, zelené údolia, aj malebné dedinky, v ktorých dodnes žijú tradičné remeslá a folklór. Bulharsko je ideálnou destináciou pre milovníkov oddychu, histórie, turistiky aj autentických zážitkov, či už vás láka slnečné pobrežie, horské túry alebo spoznávanie miestnych tradícií, táto krajina vás určite očarí svojou rozmanitosťou. O tom nás dnes presvedčí aj slovenský lektor Segedinskej univerzity, dr. Ladislav Djordj.
4: Vedľa toho slnečného pobrežia je také historické mestečko, volá sa Nesebar a je to veľmi pekné mestečko, to bolo založené ešte Grékmi. Má veľmi veľa historických pamiatok to mesto, ešte z tých antických a tráckých čias a dokonca od 80. rokov minulého storočia je zapísané aj ako kultúrne dedičstvo UNESCO.
3: V druhej časti relácie už pozývam k prijímačom predovšetkým milovníkov slovenských ľudových piesní. Predstavíme vám totiž CD platňu s názvom Od Santova do Mlinkov, ktorú vydal Kultúrny spolok Premlinky v roku 2012. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Bulharsko je krajina ležiaca na Balkánskom polostrove, kde spája geograficky i kultúrne Európu s Áziou. Vďaka tomu má naozaj bohatú a rozmanitú históriu a pamiatky. V krajine možno nájsť grécke, rímske, byzantské pamiatky, ako kostoly, chrámy, kúpele, pevnosti i hrobky. Bulharsko ponúka takmer 400 kilometrov nádherného pobrežia Čierneho mora. Tu sú najvyhľadávanejšie letoviská s piesočnatými plážami, ako Slnečné pobrežie, Zlaté piesky, Primorsko či Nesebar. Vnútrozemie Bulharska je typické zalesnenými stráňami hôr, skalami, riečnými údoliami a jaskyňami. Môžeme povedať, že Bulharsko je vyhľadávanou destináciou pre svoju rozmanitosť, bohatú ponuku pre turistov so stúpajúcou kvalitou služieb a cenovú dostupnosť. O dovolenkovaní v tejto krajine sa v nasledujúcich minútach porozprávame so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Gyorgyom. Druhou obľúbenou krajinou na letnú dovolenku je Bulharsko. Vy ste ju aj navštívili kedy?
2: Áno, bol som aj v Bulharsku, tam som dokonca trikrát bol. V tom sa líšilo Bulharsko od Chorvátska, že zatiaľ čo do Chorvátska som vždy cestoval autom, tak do Bulharska sme išli vždy letecky. A zábavné je to, že v podstate stále sme leteli, trikrát som bol, ale vždy zo Slovenska, z iného mesta. Lebo napríklad raz sme išli z Bratislavy, raz sme išli z Košíc a raz sme išli z Popradu. A raz sme dokonca išli zo Sliača ešte vtedy, v podstate tam bolo letisko. Ale najzaujímavejšie bolo, keď sme išli z Košíc, pretože ja som si myslel, že to sa nám nikdy nemôže stať a stalo sa, to čo poviem, že pred odchodom sme trošku tak popíjali, tešili sa na dovolenku, každý, že máme ešte čas. Zrazu na celom letisku ticho a počujeme naše mená, že posledných pár minút na odchod prosíme, aby sa dostavili ty a ty a ty. Som si myslel, že nikdy sa to s nami nemôže stať a predsa sa to stalo, takže takto začínala vtedy tá dovolenka, ale nakoniec to bolo dobré. V Bulharsku som bol na Slnečnom pobreží, to je pri Čiernom mori, neďaleko je také historické mestečko Burgas sa volá, ktoré sme si tiež pozreli, a úplne blízko pri Slnečnom pobreží, lebo o Slnečnom pobreží zase treba vedieť, že to nie je nejako historické miesto, to je taká destinácia s novými apartmánmi, domami, taký turistický cieľ by som povedal, kam chodia ľudia. Viem, že je to také paradoxné, že počas roka tam je možno nejakých 1000-2000 obyvateľov a počas letnej sezóny sa tam každý týždeň vystrieda nejakých 100 000 ľudí. Takže to sú také extrémy, ale blízko toho Slnečného pobrežia bolo tam inak veľmi dobré. Tam sme boli v takom hoteli, bol to taký all inclusive vlastne, čiže nemuseli sme sa starať ani o stravu, ani o nič, keď sme boli v Chorvátsku, tak to sme si sami. A vedľa toho Slnečného pobrežia je také historické mestečko, volá sa Nesebar a je to veľmi pekné mestečko, to bolo založené ešte Grékmi. Má veľmi veľa historických pamiatok to mesto, ešte z tých antických a tráckých čias. A dokonca od 80. rokov minulého storočia je zapísané aj ako kultúrne dedičstvo UNESCO. Takže je to veľmi pekné mesto s mnohými takými pravoslávnymi chrámami. Takže to sme si pozreli. A myslím si, že celkom fajn. To Bulharsko sa mi tiež preto páčilo, lebo je to slovanská krajina. Tiež sa dá dorozumieť, aj keď si treba dávať pozor na otáčanie hlavy, pretože keď otáčate ako my nie, to je u nich áno. A naopak, keď urobíte len jedno takéto kývnutie hlavou, tak to znamená nie. A ja som s tým mal aj takú historku, lebo mali sme all inclusive a išiel som do baru a vypýtal som si, že jeden rum s kolou. A on otočil hlavou ako naše nie a ja na ňo, že nie, že prečo nie? A potom sme obidvaja pochopili, že ani ja mu nerozumiem, ani on mi nerozumie. Tak nakoniec som ten room s kolou dostal. Takže to sú také malé pikošky, také malé historky, ktoré sa nám tam stali. Mali sme tam aj jednu takú sprievodkyňu. Jedno, čo ľutujem, keď som bol v tom Bulharsku, že nezobral som si so sebou cestovný pas, lebo však v rámci Európskej únie vám stačí aj občiansky preukaz. Lebo keby som si zobral cestovný pas, tak bol výlet do Turecka, do Istanbulu, pretože nie je to tam ďaleko a loďou bol ten výlet. No lenže do Turecka, keďže nie je v rámci Európskej únie, tak nemôžete ísť bez víz, ktoré vám môžu dať len do cestovného pasu. Takže toto bola jediná taká škoda. Aj v tomto je napríklad, keď sa trošku vrátim k tomu Chorvátsku, dobre, že nie len tie eurá, ale teraz už sú Chorváti však aj v šengenskom priestore od, tuším, minulého roka, to je od júla 2022, takže cestovanie bude ešte jednoduchšie, pretože netreba čakať na hraniciach. Samozrejme, ešte jednoduchšie by bolo vtedy, keby stačilo zakúpiť si diaľničnú známku, čo však v Chorvátsku si neviete zakúpiť, lebo majú mýto. Ale zrejme robia to rozumne, lebo vedia, prečo majú to mýto, lebo oveľa viac vedia na tom vybrať, ako keď si kúpite len diaľničnú známku.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Györgyom o dovolenkovaní v Bulharsku.
1: No a samozrejme na takýchto letných dovolenkách som bol na viacerých miestach, v Taliansku na mnohých miestach, aj na Sardínii, tam ale bolo veľmi, veľmi dusno. To sú pre mňa vysoké teploty, tam nad 40 stupňov. Jednoducho my, tvrdím z tej strednej Európy, nie sme zvyknutí na také horúčavy.
0: Nakoľko sú čisté bulharské hotely?
1: Ja si myslím, že tam bolo veľmi dobre a veľmi čisto a mnohí sa boja ísť či už do Chorvátska, alebo do Bulharska, lebo majú ešte v hlavách možno ten psychický odraz socializmu,

0: bolo len to, že my sme v podstate sa premávali vždy medzi tými izbami a ja si pamätám, ako ona zrazu tak zostala na chodbe, taká zamrznutá, ukazovala nám rukami, že zo štvorky do trojky, z trojky do jednotky, potom vyšiel z dvojky izby jeden do štvorky, takže no, ale akože bolo tam dobre, aj ten hotel bol dokonca aj s bazénom, aj všetko, takže keď bolo trošku horšie počasie, čo ani veľmi nebolo, pretože je tam naozaj tam bolo pekne, aj pláže boli pekné, dokonca také piesočnaté, takže a napriek tomu, že boli piesočnaté pláže, tak sa tam dalo pekne, aj to more bolo pekné.
1: Aké sú bulharské špeciality?
0: Mali sme, tuším, viem, že veľa, veľa jedál bolo takých z mletého mesa urobených a boli rôzne, nielen aj šaláty boli, áno, ale aj tieto nielen kapustné listy, ale aj tie vinné listy boli, hroznové. Tie hroznové, áno, boli v podstate, áno, z viniča hroznové listy boli naplnené a potom tie šaláty, presne tak, takže rôzne, ten paradajkový, šopský šalát, akože tá zelenina, lečo bolo napríklad, to bolo také, a nie je, že zaujímavé, lebo mnohí si myslíme na Slovensku alebo v Maďarsku, že je to také typické maďarské alebo slovenské alebo stredoeurópske jedlo, pričom to nie je pravda, lebo lečo je práve bulharské jedlo, vlastne paradajky, papriky odtiaľ, a mne sa veľmi páčilo tá úprava toho leča, že tu mnohokrát my tie paradajky posekáme s paprikami, dáme, ale oni tie paradajky najprv tam akoby obaria horúcou vodou, aby zišla tá koška, tá šupka dole a tým pádom sa vám to nezasekne v hrdle, ako keď jete tu v Maďarsku alebo na Slovensku nejaké lečo. A snáď to bola taká zvláštnosť, že okrem tej papriky, paradajky ste tam mohli nájsť aj baklažány v tom alebo cuketu v tom. Ale mne to veľmi chutilo a hlavne aj preto, lebo to bolo také, asi naozaj bolo cítiť zrelšie tú zeleninu, trošku inú chuť to malo. Potom, čo ma napríklad prekvapilo, je, to som nevedel, že aj v Bulharsku do všetkého dávali kôpor. Áno, do všetkého dávali kôpor. Mne to nevadilo, lebo ja mám veľmi rád kôpor, takže mne to nevadí. Dokonca ja veľakrát, keď aj tu jem v Maďarsku, nejaký prívarok, povedzme, a vidím nejaký tekvicový, mne sa tam žiada ten kôpor a niekedy tam nedajú ľudia ten kôpor a bez toho mne ten tekvicový prívarok má úplne inú chuť, ako keby to malo mať s tým kôporom, takže mne to nevadilo, ale viem, že kôpor je veľmi aromatická bylinka a mnohí to nemajú radi, takže moja sestra napríklad nemá rada kôpor, tak tá hovorila, že keď som sa jej pýtal, že čo tam majú, a hovorila, že no majú tam kukuricu, ale ešte aj tu majú s kôporom, čo v podstate akože chcela to povedať, že všetko je s kôporom, nie práve, že tá, alebo ryby, akože ryby tam boli veľmi chutné na všelijaké spôsoby. Ja nie som až taký na ryby, viem, že je to zdravé a keď už jem rybu, tak aj to len v nezdravej forme, ako vyprážanú, lebo necítiť až tak tú chuť tej ryby. Čo asi menej bolo, popri tom viem, že sú zvyknutí aj na polievky, ale tam napríklad vtedy nevarili až tak, asi zrejme kvôli tomu letnému počasiu, ale naozaj aj to ovocie, nedá sa porovnať aj tie melóny, ktoré tam boli, tak bolo vidno, že naozaj sú dobrí záhradkári tí Bulhari, nenadarmo sa hovorilo, neviem ako tu v Maďarsku, ale u nás na Slovensku sa aj hovorí, že to sú také bulharské záhrady, ktoré oni v podstate priniesli však to pestovanie, či už papriky, či už paradajky a tak ďalej. Takže bolo tam veľmi dobré.

0: Pokračujeme v rozhovore o dovolenkách v Bulharsku s doktorom Ladislavom Györgyom.
1: Všade v každej krajine je iné, ako dá sa spoznať tá krajina podľa gastronómie, ako som už spomínal aj v tom Španielsku, keď sme boli, tam sme skúšal som tú paeju, čo je také typické jedlo, to je ako risotto v podstate, talianské, no v Taliansku, keď ste tak nemôžete nejesť, samozrejme, pizzu si dať, cestoviny si dať, takže to sú také, ale treba povedať, že už po takých 10 dňoch sa človek cíti tak, že už by si dal aj možno nejakú fazulovú polievku s udenou klobásou alebo nejaký prívarok. Predsa sme zvyknutí trošku asi na naše jedlá. Aj keď v tých daných krajinách zrejme preto nerobia veľmi tie jedlá s tými zápraškami a zásmaškami, lebo by to bolo ťažké na to letné obdobie, ale bolo tam veľmi dobre.
0: Poznáte aj Sofiu?
1: Nie, tam som nebol. V Sofii som nebol. Tam som žiaľ nebol. Popri tom inak je tam aj lektorát slovenčiny, aj Sofie. Dokonca aj vo Veľkom Tarnove v Bulharsku je lektorát slovenského jazyka. Z týchto hlavných miest, alebo miest, keď som robil poznávacie zájazdy, tak bol som v Belehrade napríklad v Srbsku. Bol som v Záhrebe, v Ljubljane som bol v Slovinsku, v Krakove v Poľsku, v Prahe, vo Viedni, v Rakúsku, skôr takto v Španielsku, v tom Madride, čo som už spomínal, čiže z tých krajín, alebo v Londýne napríklad, v Anglicku, skôr takto Európu mám zmapovanú. Chcel by som ešte niekedy pozrieť možno aj tie severské krajiny, ako Norsko, Dánsko, Švédsko, tam ma láka skôr ten životný štýl ich v podstate, aj keď sú to veľmi pekné krajiny, aj čo sa týka prírody, samozrejme, tých fjordov a všetko, čo tam okolo toho máte. Takže uvidíme, že ako to bude v budúcnosti a kam sa ešte dostanem. Dúfam, že na mnohé miesta.
0: Komu by ste odporúčali? Skôr rodinám alebo partiám?
1: Ja si myslím, že to Bulharsko môže byť určené tak pre deti, ako aj pre partie. Ono závisí pre deti preto, lebo ako som ho spomínal, sú tam piesočnaté pláže a vstup do mora je taký pozvolený. To znamená, že postupne klesá hladina mora. A pre partie preto, lebo ak idete na slnečné pobrežie, ktoré má 100 000 obyvateľov, tak tam je 3 až 4 kilometrová promenáda s rôznymi barmi a diskotékami, takže každý si príde na svoje. Ja si myslím, že tie krajiny sú už teraz tak nastavené, aby v podstate sa mohli dostať či už do jednej destinácie alebo do druhej destinácie podľa toho, čo si chcú vybrať. Snáď to Bulharsko by som odporúčal aj z toho hľadiska, kto trošku pozerá na financie, že je oveľa lacnejšie ako napríklad Chorvátsko, alebo lacnejšie ako Taliansko, Španielsko, Francúzsko, to sa nedá samozrejme ani porovnať. No, lacnejšie ako lacnejšie, možno aj podľa toho, ako sa na to pozeráme. Ja stále hovorím, že my zo Slovenska, a takisto si myslím, že aj z Maďarska, my sme akoby králi, alebo zo západu v Chorvátsku a v Bulharsku a nie v Taliansku a v Španielsku. Takže aj z tohto hľadiska možno to Bulharsko by som odporučil všetkým tým, ktorí trošku chcú aj usporiť. A popri tom, že usporia, sa chcú dobre aj zabaviť a chcú si aj užiť, pretože je to krajina, ktorá ponúka mnohé turistické, mnohé historické, mnohé kultúrne možnosti a vyžitie.
0: Dokonca v poslednom období je v môde Albánsko.
1: Áno, počul som o tom, presne tak. Tiež, čo sa týka finančného hľadiska, že vraj je to destinácia, do ktorej sa oplatí ísť. Nebol som tam, ale čo som videl v prospektoch, tak môžem súhlasiť, že som videl veľmi pekné pláže a myslím si, že to naozaj ani nemôže byť škaredé, keď už aj to Chorvátsko a tá dolná časť je pekná. Zoberte si napríklad len Čiernu horu, veď aj tam všetko, čo je v okolí, tak je to ten Kotorský záliv, Herceg Nový a tak ďalej, sú veľmi pekné oblasti, takže myslím si, že aj Albánsko, ono žiaľ, všetko je, myslím si, aj o tom, ako sa vie daná krajina predať, ako sa vie propagovať. Ja osobne verím tomu, že aj Albánsko bude mať raz oveľa, oveľa viac turistov, ako je to v súčasnosti, pretože oplatí sa podľa mňa navštíviť aj tieto krajiny.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o dovolenkovaní v Bulharsku so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďorčom.

Vyšla raz jedna kniha. Bola nášmu srdcu príjemná, modrá, hrubá vyše 300 strán s tvrdým obalom a farebnou fotkou na titulnej a zadnej strane s pohľadom na mlynky. Na svoje časy, písal sa rok 1983, úctyhodná slovenská publikácia v Maďarsku a je ňou nesporne i dodnes. Bola to zbierka slovenských ľudových piesní z Podpilíša, zozbieraných miestnym rodákom, básnikom Gregorom Papučkom s názvom Zahučali hory. Ako na mladého novinára, kniha na mňa veľmi zapôsobila, ale musím sa priznať, že nie predovšetkým svojim jedinečným bohatstvom vyše 300 melódií a textov, ale skôr niekoľkými poslednými stranami. S portrétmi a autorovým krátkým bezprostrednými osobným predstavením svojich 19 informátorov, typických mlynčanov, svojho otca Gregora Papučka, potom Štefana Kirája, Jana Urbaniča, Fera Galdu, Gizelu Diosegiovú, rodenú Černú, Silvestra Hudečka a ďalších. S neľahkým životom v mnohodetných, chudobných rodinách a ťažkou drinou v horách, pri vápených peciach a vo fabrikách. Okrem osudu mali spoločné to, že všetci radi spievali na úľavu duše, ako to počuli od svojich rodičov a starých rodičov. Traja z nich sa vydania knihy už bohužiaľ nedožili. O 6 rokov skôr zomrela Kata Gluková, rodená Pavľaňáková, ktorá poznala snáď najviac ľudových piesní, a odišli aj bratia Grentekovci, Jozef i Martin. Možno aj preto v úvode svojej zbierky Gregor Papuček trpko poznamenal: je to len zlomok bohatstva ľudových piesní, ktoré naša dedina v srdciach a dušiach svojich obyvateľov skrývala. Časť toho bohatstva nám už nenávratne zmizla v útrobách cintorína. Druhá časť ešte živorí nezachránená. Čaká na svoju spásu. Len málo z nás je takých, ktorí by sme im svoju spásonosnú ruku podávali. Mali by sme byť k týmto a nielen k týmto skvostom našej vlastnej kultúry aspoň trošičku milosrdnejší. Všetko, čo nám zmizne, mali by sme si zavčasu pozbierať a zachrániť pre seba aj pre budúce pokolenia. Nuž zdá sa, že trochu zúfalé túžby a výzvy Gregora Papučka spred 30 rokov prinášajú novšie plody. Potešiteľne sa hlásia i mladšie talenty a po niekdajšej knihe máme v ruke moderný nosič súčasnej doby, CD platňu, ktorá sa zrodila z úcty k 30. výročiu vydaniu zbierky Zahučali hory. Potomkovia niekdajších informátorov, členovia speváckej zložky folklórneho súboru Pilíš a Pilíšského tria v Mlynkoch vo veku od 9 rokov po 60 venujú výber vyše 30 ľudových piesní a balád pod názvom Od Santova do Mlynkov pamiatke svojich starých rodičov. Náš Pilíš je totiž taký kraj tisícich krás, kde bájny vták Fénix sa nerodí znovu z popola, ale zo srdc a piesní. Tieto úvodné myšlienky sa dočítame na obale CD nosiča s názvom Od Santova do Mlynkov z pera niekdajšieho predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, dnes už nebohého Jána Fúzika. Spomenutú CD platňu vydal kultúrny spolok pre Mlynky pod vedením jeho predsedu Levente Galdu v roku 2012. V roku 2013 sa potom konalo koncertné turné CD platne Od Santova do Mlynkov, ktorá sa zrodila zo spolupráce vtedy 35-ročného folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch, Pilíšského tria, členmi ktorého sú Tímea Galdová, Melinda Černá a Levente Galda, a vtedy ešte len 5-ročného kultúrneho spolku pre Mlynky. Album obsahuje predovšetkým autentické pilíšské slovenské ľudové piesne. Jeho cieľom je popularizovať bohatú pôvodnú piesňovú kultúru v jednotlivých regiónoch obývaných Slovákmi. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam počúvať pilíšské ľudové piesne zo spomenutej CD platne. Začíname blokom ľúbostných piesní z Mlynkov.

Nasledujú regrútske piesne s mlynkou, okolo Pilíša teče voda bystrá, nastalo nám rozlúčení, z hora chlapci z hora, keď nás odbírali k vojenskému stavu. Potom nasledujú vojenské piesne s mlynkou, ružemberská kasárenka a po horách je slúčka.

Pokračujeme žartovnou piesňou S mlynkou, nedeľa sa blíži pomaličky. Potom nasleduje zbojnická pieseň S mlynkou v tých Pilišských horách.

Milí poslucháči, počúvate autentické starodávne slovenské ľudové piesne spod Pilíša v podaní speváckej zložky folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch a Pilíšského tria. K CD platni od Santova do Mlynkov venovanie napísala etnologička doktorka Katarína Kiraj. Citujem. Lokálne spoločenstva počas procesu integrácie európskych národov do spoločnej Európskej únie v súčasnosti hľadajú odpoveď medzi inými na otázku, či sa podarí zachovať si identitu a špecifický kultúrny systém, ktorý vytvárajú viac storočí. Tradícia je existenčnou podmienkou fungovania kultúry a mechanizmom fungovania society. Slúži na seba definovanie spoločenstva a na potvrdzovanie minulosti. Kontinuita odovzdávania tradícií závisí aj od toho, ako posudzujú členovia kolektívu svoju kultúru, aké spomienky si uchovávajú v pamäti, ako sa starajú o svoje kultúrne hodnoty. Pilíšskí Slováci spevom lokálnych slovenských piesní demonstrujú svoju príslušnosť k slovenskej menšine v Maďarsku. Podpilíšskí Mlynčania sú neobyčajne spevaví ľudia. Ich ľudové piesne nadväzujú na západoslovenskú a juhomoravskú tradičnú kultúru. Osobitosťou pilíšskeho folklóru sú viachlasné spevy. Piesňovú tvorbu charakterizuje sklon k dlhým baladickým piesňam. Rozšírené sú ľúbostné regrútske piesne a piesne so sociálnou tematikou. Prevládajú piesne spievané pri kolektívnych zábavách.

Maďarský etnograf János Manga sa domnieva, že najstaršia vrstva ľudových piesní a textov spojených so zvykmi sa najúplnejšie zachovala práve na Pilíši. Do krčmy chlapi v minulosti nechodili len piť a karty hrať, ale predovšetkým spievať, keďže viac vlastné pesničky sa dajú zaspievať len v kolektíve. Rodák dediny, významný básnik Gregor Papuček v druhej polovici 1960. rokov tesne po založení speváckého zboru vyhľadal členov súboru a zapísal od nich pesničky. Našiel sa aj zošit s pesničkami z 50. rokov. Vyše 300 notovaných pesničiek zapísaných s 25-ročným časovým rozsahom publikoval pod názvom Zahučali hory, ľudové piesne z Podpilíša v roku 1983. Z piesňového fondu lokality uzrelo svetlo sveta v rôznych publikáciách dokopy 378 piesní. Predstaviteľmi lokálneho folklóru v scénickom podaní boli od roku 1965 členovia speváckeho zboru vedúci Ilona Duppai a Ladislav Jánsky. Maďarský etnomuzikológ István Alföldi Boruš počas 20-ročnej spolupráce neustále pobádal členov skupiny k tomu, aby do svojho repertoáru zaradili predovšetkým piesne pestované v dedine. Mladšia generácia včas poznala, že lokálna tradícia je tá časť kultúrneho dedičstva, ktorá je k ich prežitiu potrebná a nevyhnutná. Od roku 2007 intenzívne pracujú pod záštitou kultúrneho spolku Premlinky, predsedom ktorého je Levente Gáda. Vďaka ich nepretržitej činnosti vyšiel album Od Santova do Mlinkov. Pri výbere piesní sa autori snažili o to, aby boli predstavené menej rozšírené piesne zbierky Zahučali hory. Vyhýbali sa umelým piesňam a cudzím elementom, ktoré sú populárne v lokalite, a do repertoáru slovenského pávieho krúžku v Mlinkoch sa dostali počas zájazdov po Slovensku. Na hudobnom albume je zahrnutá celá história dediny, i keď občas len náznakovo. Na to naráža symbolicky aj názov albumu. Spolunažívanie s prisťahovanou nemeckou menšinou si ponechalo stopy aj v niektorých nápevoch. Raritou sa zjaví jedna z najstarších piesní, obmena stredovekých legend, a to balada o Turkovi. Taktiež je zaujímavá pieseň so zbojnickým motívom. Na albume Od Santova do Mlinkov najbohatšie je predstavený motív lásky, a to v lirických ľúbostných piesniach o vyznávaní lásky, šťastí milencov, ale aj o rozchode milencov, sklamaní v láske. Mladenecký osud reprezentujú piesne regrútske, vojenské s baladickou tematikou a pijanské, respektíve žartovné piesne. Keďže balady sa najbohatšie zachovali v dedinách pod Pilíšom, do repertoáru albumu sú zahrnuté aj liricko-epické piesne z okolitých pilišských obcí. Ľubozvučné pilišské ľudové piesne počuť pri spoločenských sviatkoch, ktoré napomáhajú prežitie komunity, sú dôležitou aktivitou pre posilnenie etnickej identity a citovo motivujú a stimulujú menšinu. Dôležité je však, aby lokálnu kultúru komunita nechápala len ako pestovanie tradícií. A tiež nezabudla na to, že každá generácia má odlišné skúsenosti a pestuje vlastnú kultúru. Prajem vám príjemné počúvanie slovenských ľudových piesní z Podpilíša v podaní členov folklórneho súboru Pilíš v Mlinkoch. Doktorka Katarína Kiráj, etnologička, riaditeľka Slovenského osvetového centra Rodáčka z Mlinkov. Takto znelo venovanie k CD platni Od Santova do Mlinkov, ktorá vyšla v roku 2012. Nasledujú z nej ďalšie nahrávky piesne so sociálnou tematikou.

V poslednej časti nášho hudobného bloku následujú balady s mlynkou Sedel vázeň sedel, ej košelenka tenká, teče voda ze skaly pri zelenej rakiti, špidône, špidône, záhradka zelená a od Santova do mlynkov.

Milí poslucháči, v predošlých minútach ste si vypočuli pilišské ľudové piesne v podaní členov kultúrneho spolku Premlinky a folklórneho súboru Piliš v Mlynkoch. Účinkovali Melinda Černá, Béla Galda, Alžbeta Galda Brandhuber, Gizela Galda Brandhuber, Levente Galda, umelecký vedúci súboru a zakladajúci člen pilišského tria, Petra Galda, Zsombor Galda, Mariana Gurnic, Árpád Kalmár, Katarína Király, Kata Kőris, Klára Molnár Erdélyi, Mária Német Bakai, Martin Német, Réka Veronika Német, Timea Galda, Aniko Pataki, Anna Pataki Galda a Gizela Smetana Diószegi. Piesne boli nahraté v auguste roku 2012 v štúdiu Kroatika v Budapešti.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Jánoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildikó Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.